Chansang ni ka dong wa ka la ya po chansang de ni te te ya tong wa sha no pa de so dang la si chansang ni da cha de la ko pi nya wa ni

chi sun tan la chu kan zang lo ye rang ma do nyo to cha gi hindu kun cho san bo cha yi zu ta go cha ri zi la so wa nyo to